0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: časa.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo. It should be.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

0: Seks.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima. Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

0: Without a radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio Kill 4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: I privodimo kraju našu temu jutra. Pričali smo o tome šta je to što vam dostaje iz prošlosti, nešto što se ranije proizvodilo, danas ga nema više. I eto, hvala svima na komentarima.
1: Proizvodi iz prošlosti nisu bili samo predmeti koje smo koristili, već deo svakodnevnog života i uspomena koje nosimo sa sobom. Iako tehnologija i vreme donose promjene, neki stari proizvodi ostaju vrednih sećanja jer nas podsjećaju na jednostavnije vremena i posebne trenutke koje smo doživeli uz njih. Željko Vasić u nastavku i miris kože.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.

5. do 27. juna prostor Kneževog arsenala u Kragujevcu gostit će više od 50 izvođača na tribine, donoseći spoj svetskih i regionalnih muzičkih imena od roka i metala do elektronike i alternativnog zvuka. Prvog festivalskog dana program na glavnoj bini od 18 sati otvorit će Jakov Jozinović. A nakon Jakova binu preuzimaju Party Breakersi. Već od 21 sat publika očekuje nastup headlinera prve večeri, u pitanju su The Cardigans.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com. Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

Stoji da je temperatura 24, realni osjećaj 27, ali sparina je ogromna. Baš sam izašao da proverim, mislim da je toplije nego što ovde pokazuje, ali ajde, ovaj, neka bude, mislim, ko zna. Sad termometar nemam, pa sad nešto da merim ovaj temperaturu, nema veze. Toplo je, sparno je i dalje je žuto upozorenje za oluje sa grmljavinom na snazi. U okolini Prištine padala kiša, vidjet ćemo da li će biti još danas do 29, maksimalno brojimo sutra i preko sutra 26-27, ali i dalje visoke ovaj, mogućnosti, odnosno procenti za oluje sa grmljavinom u nekim oblastima, dakle kiša i sutra i preko sutra moguća, od četvrtka onako stabilizacija vremena, ako je verovati meteorolozima, i temperature koje su ono prave pravce.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR,

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neprovjerene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nastavljamo da se družimo kroz
1: novo izdanje emisije Mim po Mim, Mimovanje narode do 17 sati. Kažu za lepotu je potrebno barem 8 sati sna, 9 ako si baš ružan.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: The Chemical Brothers. Go.
10: No time to rest. Just do your best.
8: Mesto broj 9.
9: Zara Larsson. Midnight Sun.
11: It's the midnight sun kissing under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand and there's your...
8: Mesto broj 8.
9: Michael Jackson. Beat It.
8: Mesto broj 7.
9: Tame Impala. Dracula.

0: Hap Suneta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
3: Nije sve na mreži istina.
2: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
3: Zato je provjera važna.
2: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
3: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
2: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: 5'9", brown eyes.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Počinje Happy Hour. Pojačaj zvuk i uživaj u najpopularnijim hitovima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
3: Hvala.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. U 9:38 minuta koncert grupe Zana u Gračanici, Dom kulture Gračanica, 23. jun, dakle sve to na platou ispred ove ustanove. Program bi trebalo da počne oko 20:30 nastupom Čijan benda, nakon čega će publika imati priliku da uživa u koncertu jednog svakako najpoznatijih pop rock sastava sa prostora bivše Jugoslavije. Jugoslavija, grupa Zana, već decenijama uspješno traje na muzičkoj sceni i eto, zaista prilike da ih svi fanovi pogledaju i uživo, tim povodom naravno i Zana, majstor za poljubce.

0: Bonkers.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.
3: You are listening to Radio K-Fan.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: najmanje iz Gračanice, nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.